0: Travniki, pisane cvetlice in martinčkanje na soncu.
1: Ker to je pomlad na Radiu Velenje.
2: Ako noća